وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا

Vay saat hoşbe hozan reşo guhdarin aziz mesajın ve li ser heftin saata ve hoşbe ji kerama xos isti. Ne dine emi hind bi hind bixuynen. Amer el görmüş nivisan de gütüye roj baş ji Hatay Slav. Slav le bingole gütüye li çevlige ji bo tamame xabatkarin me ji aram serhat ji merastlanake lehin gütüye emi keyf hoşbin. Bona malbata el görmüşa kode kavete bideve kode hevale pi u baske ve bek. نامه یک شو محمد آغرمان هاتی روش باش کتیه از به نامه ایش گرتی گه تیپاته یا شر نخدن بیسم از کوشا آهیجده دمه همو حوالین خور سلاوه دشینم ام هر سبل وگو داردکن دوسته من معاز دخوز اکوی های کتیه خوزان ولد جی سلوپی دی بیجه 11 سالنده گرتی گه ده خوده آلکاری همگش که بکه آمین هزار جاری آمین امی ویدکن کو ام دزوترین دمدا به مالبات این خوار ببن یک بگی جن هفو دو سلاف جه همو گوداران را سلاف جه همو کسین دگرتگه هن شرنخی نسبین را و هر روها قبطان محمد گنول را خوده و بپاریزه امانت خوده بن محمد آغرمان خوده وجی روژک بری روژک جه همو تنگایان خلاص بکه کرم کن برا کما دلجیان بیجه بر بهار ظالمو

ساعت خوش به آرام سر حد دنگ تل دنیا به گهدارن عزیز مساجن ول سر رفتن هم هم دن دخوینن سامی شاهین نویسنده گوته سلام علیکم جه آنتالیه و علیکم سلام سر چاوه می گوته جه بو ابراهیم شاهین و تمام ملت مه سلاف و رزه خودشینم سترانه که خلیل خمگین سر چاوه انشالله هم لبنرن گل اکسترانن مکتن سر هف همه هم بهن جواره لخن محمد اکسوی نویسنده گوته سلاف روش باش از سکاریه دخبتم جمعه رستانه که دنیز اسمر لیخن جبو پسمامه من دوغان او تمام حواله من سرچاوه قربان انشالله خوده حواله پی و باسکه و به حواله عبدالله سعیدم جه فارقینه روژه و اینه بخیر به خیر به سلامت به جه سترانه شیار فارقینه دناب نور و گلان به حوزان شیار شیرین آمن دخوازم سرچاوه املی بندرن نها امبیجن مودامه یا رخص و گوونده انشالله مکاربن لیخن هم بهن او مسود بازان نویسنده گوتیه که هم سر بیچاره ده خبتن جمعه را محمود برازی لیخن که هم لبن رن مسود خوده قوته بده و که اون ایسال دونه می بچه لیخن باو بکایه لیخن یان به حق چطه ده بیجن شلی پر ایسال که گله که زیده برکت خوده یوجی رجب وانی نوزد چفچی خواسته بو کرم کن گوره

خوشبه ساعتا و خوشبه دنگل دنه به خوزان دیار او هروها ممستا خلیل خمگین گودارن عزیز نها ایرو روژا اینه همون روژ روژن خیرن لبی تایبتی روژا اینه خیر زیده تر سواباتینه دوی مرف خیره بکل سر و حدیث که زیجوارا بخوینم ترمیزی دبیجه قاصده خود پیغمبر آخر زمان علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه خود سر و گوتیه که یکی در ریا خودی دا مالی خو خرچ که خودی تعالی چه خرچ کرو به صد قاطیوی دشینه شخو هم دو بیجن صدقه دفع البلا یعنی او صدقه که بچوک دکه و بر بلای که مزن مرو جزلار پر گران خلاص ده به دفلته هر وها مساج کاتیه خوشکامن شوین از کاره نویسانده گوتیه سلام علیکم که که و علیکم سلام سرچه و خوشکی جی گوه رمه گوتیه از هر روش صدقه دادم و وکیدن جی از خوانه دیدم پسیکا ساعتت تا خوشبه ستانک خوستیه شیدا کاملی بنرن خوشکه بریاوه جی مردینه جی شه دیرکا چه ماز سینان سیدا پرینچک خوسته بو دور رجی همه جوار عارف چوبان لیخن جبو مساجان اینستاگرام همه ترت کردی رادیو لوگو سورکه و جبو واتساپ جی 05 05 184 47 78 کرک

خوشبه دنگ لدنه به سران و چار عمر و چار گودارن عزیز سترانه جخوا بهنا برفرد شده هات مرف زنو بکو منطقه سمسور رحایه مراش عنتاب وان داران هنکا لحب آنیه نا مساجین وطن سلاو و رز جبور سایه روژه و بخیر به موسا گزر گرانی یانجی برهان توپراخ لیخن همه کیف خوش بن گوتیه سرچاوه و سرسرا انشالله همه کار بن جوارا لیخن عبدالله توران نویساندیا مرحبا سوا بخیر بخیر بسلامت به نویم عبدالله جه سمسوره جه پایتخت عشیرا ایزولا جه مازیلی گوتیه امزانن کو پایتخت ایزولا خمشیگه بیشی دشته پاشی چیایه چیایه هلوفه ککی عبدالله سرچاوه او سرسرا خود سلامتی خیره بده مساجین واتساپ هم بنرن میراج داغ جمعه مساجک نویساندیا گوتیه روش باش ریزان قوچ پارسک هگر هبه هنجمه را لیخن سرچاوه آن همه جوارا برهان توپرق لیخن کرم کن و پیش رجی بلا شوان پرور بیجه هی بینید.

0: لی از یکی بیشتر سپی
1: سپی تو گله حذف دیگه اول باشه
0: یعنی از و راستی از جیان خود گله جیاد جی از رنگ سپی بکار دینم یعنی گل نزام جو چی لی از بنشم دست بیشتر بلکه بنگه که ودی که یعنی وار وقت جیه که آواده که رنگ سپی و دهلی که رنگ دن جی لسر وی سپی خویاب که و راستی جی یعنی دیسا دبینم رنگ سپی جی جی فرتر جی دکه هم دهشه مده و هم جی ددله مده
1: مشکم به راستی تا رنگ کی وسا گوت که اش خو راضی یعنی یو گوت یعنی اش خو باور وی رنگا زیده ترین لو خود کن او جی از باورم رنگ چته کی گله که جدا یعنی سپی یکم جار از باورم بیستی شفه یعنی چته کی گله که خوش بو
0: یعنی راستی دماغ از علاوه کی هل بشیرم تقز گله که او سپی به
1: سپی به شو گره کوم فهم بکرا گاوا گوت تی سازی هم دوره کار دکن از دبینم لونی سپی زده ترین تل خو دکه دک کنجا ده لازم کوم بزانی با لی من نزانی بو
0: لمالا خوش واره
1: سپی براستی مال ده جی شو د مال نوجن ده د بیجون کو رنگین سپی زده ترین به آماده کرین او مار هیم بهتر وسا خوش نشان ده
0: حتی سنیک سنیک جو خارین از خبتینم گرگ او سپی بن
1: براستی تشتکی گله که خوش ای میشه زی مالا خواه تواهی شین بخملینم از بچه مالی از حوالا خواه مالی پیمان دست نیشان بدن تواهی تشتکی مبر اف شین به
0: و گله که خوش پس بار
1: از کو دست پی بکن متفاقی ده یا
0: متفاق
1: تمام از اید متفاقی ده ای رو دست پی بکن و جیش کیجان لونی حز دکن گوه دارین دلال ای رو پیشنیار بدن اونو مال با تا خواه تواهی مالا خواه بوی رنگی بخملینن و بهیم بهتر بینا و زیده ترین خوشتر ببه و هم گوه خوب دن سترانا و ستران ورسر رادیوی توران شنگل دبیجه بمینه